الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله وأقبلوا على كتاب الله تلاوة وفهما وعملا قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم حمده لي مان الله ekalaage alaaya kirit qur'an baawa lavviras kalaage adi ekalaage efotuga evves budukame nusida kame nulavva efo baawa lavvi sida vegenwa fotegge kamuga ekalaage hadratun kaafirun nanhuri gadafada adabegge waahakein indaru kurevuma adi salih amal takura mu'minunna heo vegenwa daruma huri kamuge ufaveri khabaru devvuma ادارو ماگا اورن ابدا دمی تبنی وی گوتوگا مان اللہ فیوا حق وگن اولکم ویوے اہن الہ کو نوا کمن اڑو ہکیوان اکلاگی اکوان ترس کلاگی اکلاگی باوری کو نوے ادی محمد گفانی اکلاگی اڑا کمشا رسولا کمن اڑو ہکیوان مان اللہ اکلے گفانو گمچا صلواتا سلاما برکا لوان دے صلوات سلام بركاتك اكليك فانوغي آل اصحابنا قيامت الجهندين هيغوتوغا ابيكلونا تباويها بيكو شامل كروان ديب آمين ايفه دناش مان اللهوغي ارتكن نيب تباميهم مان الله التقوى بريبه ادي مان اللهوغي فكيبو مشا ايغي مانا دنغتو مشا ايان عمل كرما غدا على مسك كوري مان الله وحي كروا فوا بس فلگ مانا گاوے تبامی ہوں اللہ تقوا ور واشب اللہ تبامی ہوں اگنوا دیوانے اللہ ہی کم می کم مول دین وڈگم وا رس کلا گے مسلم اخنے ایم متی وری ادی ایم برکات تری فوتکی کیریت قران ای کم می ہیو کما کا باج ور کم گے اصلو ہریھا کامیابی گے سر ಎಫದು ಉಸೂತವಗಾ ಹಿಫಹಟ್ಟ ಏಗೆ ಮಾನತಕಾಮದು ಫಿಕುರುಕೋ ಎಫೊ ಕೀವುಮುಗಾ ದೆಮಿಹುನ್ನ ಮೀಹಕಿ ಗೆಲ್ಲುಮೆನ್ ನುವಾನೆ ಫೈದಾ ಹುರಿ ವಿಯಫಾರಿಯಗ್ಗಾ ದೆಮಿಹುರಿ ಮೀಹೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಇನ್ನಲ್ಲದೀನ ಯತ್ಲೂನ ಕಿತಾಬ ಅಲ್ಲಾಹಿ ವ ಅಕಾಮು ಸ್ಸಲಾತ ವ ಅನ್ಫಕು ಮಿಮ್ಮಾ ರಜಕನಾಹುಂ ಸಿರ್ರಂ ವ ಅಲಾನಿಯ ಯರ್ಜೂನ ತಿಜಾರತಲ್ ಲನ್ ತಬೂರ್ ಮಾನೈ ہمکش ونوں اللہ کے فکیوا ندی نماز قائم کو تیمنس کلاں کے اورن نہ دیوی تکتین سررا فالو گا ہید کو مولے می ہننی گیلن نوانے وی فاریکن ادے می ہننے کیرت قران تلاوت کرما کی انسان اگے ہتشا روح دیروں گنس دے مائیں اڑکمے بلی تکم و شفا میمای فکیوا این عمل کرا می ہایا قیامت دوہ اف شفاعت تروانے ifutun kiyama komme akurakamme diha heukamuge thawabu man allahu devane kirit rasula sallallahu alayhi wa sallam hadith kurawa fawe man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf mani ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಫತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಅಕುರೆ ಕಿಯವಾಫೆ ಮೀಹಕ ಎಕಮುಗೆ ಸಬಬೊಂ ಹೆಯೋಕಮೆ ವೇ ಅದಿ ಕುಮ್ಮೆ ಹೆಯೋಕಮೆ ದಿಹ ಗುಣೆಯಂ ಇತುರುವಗೆಂ ವೇ ಅಲಿಫ್ ಲಾ ಮೀಮಕಿ ಎಂ ಅಕುರಕೆ ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ವಿದಾಳೆ ನುವಮೆ ಎಕಮಕು ಅಲಿಫಕಿ ಅಕುರಕೆ ಅದಿ ಲಾಮಕಿ ಅಕುರಕೆ ಅದಿ ಮೀಮಕಿ ವೆಸ್ ಅಕುರಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೇ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನ್ ತಿಲಾವತ್ಕೊ ಎಫತುಗಾ ಹಿಮನೆ ಆಯತ್ತುಗೆ ಮಾನತಕಾ ಮೆದು ತದಬ್ಬುರುಕೊ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರುಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವಶಾಗೆಂ ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲು ಹಾದಿರು ವಡಾಗೆಂ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ ನಟ್ಟಕ ಹೇಯೋ ದುಆ ಕುರವ್ವ ಶೈತಾನಾಗೆ ನುಬಾಕ ಮುನ್ನಾಯ್ ವಸ್ವಾಸ್ತಕುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರ್ಕೊ ದೆವ್ವಾಣೆ
adi mang Allah ga tanawas begum wa rahmatai fa fa fustu mag hiya wahikan e kalangi e bami hunna minwar kurawan kirit qur'anu ahul berin ge maikam bayan kurawwa kirit rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawe وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ